Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: Čao leto, zdravo jesen. Letoto završuva so najgolimi od last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta. So najpopust vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Se ima vo Setek.
1: Štedi во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува

Kanadska pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

The Bow za I Wanna na Antena. U produženje Aero Vibe so Jale Jale, no prethodno dve informacije, odnosno dva predloga za predstojni od vikend. So festival od Kokino, tvrdina na sonce, to utre startova odbeležuvanje to 25 godini od otkrivanje to na ovoj arheološki lokalitet. Nastano dvo Kokino, startova 18 časa, od najaveni se poveći izveduvači, a vlizot će bide besplaten. Utrđe se udrži kulturni od nastan Ohrid Grad Muzej, Noćna muzej. Će ponudi bogata programa ni stari od Delna grad, od koji će stane jedna golema otvorena stena na kulturata. Vorankite na 4 časovnata programa, posjetiteljice će može da posjedat 12 interesni lokaciji. Programata startova od Dolna porta, vo 9.